0: אין על אימא בעולם.
1: 99.5
2: قلوب اسال شو بدك وانا دوخ نجمال اسمع اسمع اسمع